0: Salen e potrikez gant an daouad e mezi en an ma baden.
1: Ici Breiz Izel.
2: Clément Soubigou.
1: Breiz Stormil.
0: Der da nouz ne bras par se boabodet kajimant un ugen den bedag ne berzen da avarn ne evit distros kolor gevredigez brezon a gebro rouzik saved toz a tribloso bremant ne a gevredig dou laso memes ne palar an mal a gevredigez a glask kine gabaden nou a bepsar da togan nan ne ba bro rouzik ne tre rastelin a tout ar parechou tro var dro setu kaouz vo un tomig ne gada rir doa kemeret perz ne un tom di gorkalon e brezounek, met agenta vo gred ur poen benag ne gade mar gwar vern hag a zoet oes kare o doa savet brezounek e bro rouzik evig gouzout ma oa kontant deus an nozwez a peta vo kinigen ne er siz un vechou da zon.
3: Ma ne kere fal evid ad kregi gant a blav eskol nizo la oen braz o ti gemer an dud ur vechar mis o chan jta avarn bep mis hag o velet tu diawang tu nin keken yawang o hen am gavout assemblez a tou la koz tou flapi kom zo za bep sur trao.
4: Tu da be boad, ya da spep, eus ar c'hombro, kentoc'h?
3: Kentoc'h eg deus ar c'hombro, me avechou e c'harvez e te fe tud deus pelloc'h ie, ne virket, ya.
4: Oa oe peget ve kineget an ar eg brezonek e bro rouzik, ne? Doblasso?
3: A ba oe derou ar gevredig eze a ozom sort noz vechou, ba oe da ovil tri varnugen. En ul l'air di Saint-Vel bep mis, ne ke choise da l'air evit ar mis a zeur oas, me pa vo gouvezet e vo laket ke lou var or page en Facebook, pe kaset da lizer ke laoui da dan dud a felde kaout nei.
4: Tu es en distro sko, la peta e distro brezonek e bro rouzik nei. Peta peus prientet beteg ki chamant fi da bloas?
3: Ya, ba ze ben neubet e vo ur pre de brezonek, ze ne ke de ozet gant brezonek e bro rouzik, me eta van amzer zo, basan segal, dar bev ar varnugen a viskoen golo, e vo ur pre de brezonek, posible digas e dan bouet, pe prena digan Eric a Céline deus an davan. Hag gant brezonek e brozik a hendal, on eus berhoan da oza reiskrivadek e brezonek, an draze a vo dan nenek a vis here, e mirdi ar skolioù var ar mez batre garvan. Hag ouspen e vo moyen skriva gant ar bluen, war un tamm paper hag a setu vid a re a blij de ar sort poe laden pe a re o deus c'hoant da setu da
4: skriva.
3: Da skriva brav, sur. Dans un nec avisere, da etre deger a kreiste e tre garvan ba barz ar mirdi hag setu. Handal e voye ur stage kan evid ar vugale dar zeitek avis here. Evit ar re a zo etre kentor eiz vloa pe var zek vloa setu evit ar re un tamm braz dija ko. Ba kimer evo, ba ti an ol ba kimer diouz ar mintin etre naver a kreiste.
4: Beb sort rektresou?
3: A beb sort, ya.
4: Gouleze?
3: Ya, yeah, sur.
4: Kal stud a zo eizel bremont et deus ar gevredikez?
3: Ya, setu ben a drug garezie da hentel yunoz ave ken aozet etre brezon eg ebro rozig a merven. Andraze a zisaj an dud, dam son j'e eve respontet de nizom a d'ur goulen var an tiriad e kimer evit a livedao a pevar, fin eil bloavet, pevar e bloavez, e Castellin evit an der a widi, baskol di wan Castellin.
4: A c'houlen labour, me mestra.
3: Ya, pedra ved a lonya an implijam, zer sûr.
0: C'est une.

0: Anna Krichoga, Kathleen McInnes, en oma pa den ar ganawen sa geir atoune e bre kane gati e gwezelek broskous.
1: Ici Bre Zizel,
2: or a baden e brezonne.
1: Bre Storming.
0: Ki se la rendor ne, der danoz ne, oa an digor kalan me brezounek ne en davar ne bras pars ne, e menezare e benon bedo pourmen ne ove le don dud o koze al gato, sou tu pa kaout beramz er gato ie, hag e koze al, hag e tou ez gant dud da gai oa dud ne voa an ar go, hag a ra war dro ne gat tudal, bep lun, bep eil lun vest ne, bep Pemzekte ma peus rand, kafe brezhonek, ba gwezek an di kenta a vo, ben di lun me gwe la trazo de berre, chelovne yo lavret petay an ahe.
3: Bepe lun, on eus kafe brezhonek, a gro vardro diverant er gout kresse, me diget chanje d'om va vit diverant er, me dut o ken plijet ma peus rand la liez ve pi divrant an payan kuit. Nan pi divrant an. Pemmerant an mam. Hag a zo tut hag a teu deus pebler ma peus rand mam eus deus pelloar deus anvet Plogonek, mom kekin kal sud deus gwezek, ma trae mom pev ar pebem ken. Me ar real zo plijet de zon, pugur teuen ingol, bepsin, bepem zete. Bon, a gandra zezo bet laket penans. A rezo pen a levraouek ma peusron, o deus betron penans kinik. Trao a gazeden fe ar...

0: Céline Potriquez, Gadon Dawad, et Mézi et Noma Baden.
1: Ici Breiz Izel,
2: Clément Soubigou,
1: Breiz Stormir.
0: Der dan ouzne, braspar se boabodet, kajimon un ugen den bedhag, ne, berzen davarn, evit distros kolor gevrediges, brezon hag ebro rouzik, savet, toz da triblosso, bremon, ha gevredig, dovlasso, memes, ne, palor mal, ha gevredig, sag a glask, kinig abadenou a bepsar da togan nan, ne, ba bro rouzik, ne, tre rastelin a tout ar par echou tro var dro, setu kaouz vo un tomig, ne, gad ar re, doa kemeret perz, ne, un tom Igor Kalon e brezounek, met aganta vo gred ur poen benak ne gade mar gwar vern hag a zoet oes kareo doa savet brezounek e bro rouzik evig gouzout ma oa kontant deus an nozwez a peta vo kinigen ne er siz un vechou da zon.
3: Ma ne kere fal evid ad kregi gant a blav eskol nizo laouen braz o tig gemer an dud ur vechar mis o chan ishta avarn bep mis hag o velet tu diawang tu nint keken yawang o hen am gavout assemblez a tout la koz tou flapi kom zo za bep sur trao.
4: Tu l'as bébé, tu as des pépites, tu as des rondes, qu'est-ce que tu as?
3: Kentorik deus ar c'hanvro, met avez chou e c'harvez e te fe tud deus pell loc'h ie, ne virket, ya.
4: Oui, pegeit ve kinigad an arreg brezonek e bro rouzik, ne? Doblasso?
3: Ah bah oui, derou ar gevredig eze a ozom sort noz ve chou, bah oui, daouvil tri var nugen. En ul l'air disant vel bep mis, ne ke choise da l'air evit ar mis a zeur oas, met pa vo gouvezet e vo laket ke lou var or page en Facebook, pe kaset da lizer ke laoui da dan dud a fel de kaout nei.
4: Tu es en distro skol, peta e distro brezonek e bro rouzik, ne? Peta peus prientet betek kichamant fin a blas?
3: Ya, baze ben neubet evo ur pre de brezonek, ze ne ket ozet gant brezonek e bro rouzik, met eta van amzer zo, basant segal, dar bev ar var nugen a viskoen golo, evo ur pre de brezonek, posible digaz e dan bouet, pe prena digan Erik a Céline deus an davan. Hag gant brezonek e brozik a hendal, on eus berhoan da oza reiskrivadek e brezonek, an draze a vo dan nennek a viz here, e mirdi ar skolio var ar mez batre garvon. Hag ouspen e vo moyen skriva gant ar bluen var un tamp paper hag setu vid a re a blij de ar sort poelad den pe a re o deus c'hoant da setu da
4: Da skriva brau,
3: sur.
4: Dans nonek a vizere.
3: Dans nonek a vizere, da e tre deger a kreiste, e tre garvan ba barzar mirdi. Hag, setu, handal evo ye ur stage kan evit ar vugale, dar zeitek a vizere. Evit ar re a zo e tre kentor eiz vloa pe var zek vloa, setu vid a re un tom braz dija. Ba kimer evo, ba ti an ol ba kimer, diouz ar mintin etre naver a kreiste.
4: Beb sort rek tre sou.
3: A beb sort, ya.
4: Gouel aze ?
3: Ya, sur.
4: Kal stud a zo ezel, bremont, deus ar gevredigez ?
3: Ya, setu, ben, a drug garezie da hent elionoz, ave ken aozet etre brezon eg ebro ozig a merven, an draze a zisaj an dud, dam son j'e eve respontet de nizom ma d'ur goulen var an tiriad, e kimer evit a livedao a pevar, fin eil bloavet, pevar e bloavez, e Castellin evit an der a widi, baskol di wan Castellin.
4: Ah, roulen labour, mais mestra.
3: Ya, pedra ve da leunia an impe jambes, er sûr.
0: C'est une ninke dinaoue d'an azo sûr, an a bepsan abadennou. O bajena da Facebook o deus, ne, da vous skriva brezonek e bro rouzik hag e kavor a eza wala armed ouz pen vize ne vek nege di em gavio bep pemzekte hag an ar gou a vo klevet du stu goude Katlen Makines.